Майкенне, иртеге зиратларда шулай ук жийиштуруу иштерди алып барыла. Менин тууган аулумда да мына бу арайынын кырта гүлдүс аулу зиратында шулай ук жийиштуруу эме башкарыла. Мына аулдаштар инде койтурлар, эми инде аларды эртең саламдап Булгар радиосу толкундарында изги тилектер тилермин. Эм достор, сизде тилектер да тилергем мүмкүн, үзүңүз да койтурган мүмкүн.